Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Eta 091 910 106.
1: 106. Pozdrav od Nuke za Majda, Arnela, Mešu, a poseban pozdrav za Mirsu Karaču.

po želji naše Velide slušamo Vesnu. A pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Mini i slušateljima. Veliki pozdrav Velidi.